0: Kalau puni keraris ledang, ledang pekayunan ide sang Arjuna, risampun pole panugrahan oleh ide betare, ngeh mawasan negirang, ide wiyakti, ya.
1: Sigre jarat sire

0: dengan puasa bedek.
1: Adi sang parte dewa dumadak rahayu nyan idewa adi kadiasa punike panganikan ide sang Prabu Kresna.

0: ngiring ni mangken lanturang pidadabi de sang mesatye inggih ring raben ide sang Abimanyu.
1: Luer lilamun isang utari sasoke
0: raris ledang ide mah pamit ring ide diah utari sane kantun kasungkawan sane kantun sungsut kayun
2: nggih
0: niki praharsini Pak Putung nggih ngambil saking Brata Yuda nggih suksema aturan Pak Putu makin arsa jagi nyalam menawi Pak Putu durus nyalam
1: nggih dang nyalam nuwun puniki ring anggesanti sane wendan ing kebujati puniki
0: nggih
1: pinajang puniki Anggesanti Kumudesari Daler Anggesanti Gite Jatiluwih
0: nggih
1: sane pinajang puniki Pak Kedut Swile kinerja niki ring ketewel puniki naben liangin Bapak Putusan Jaya sareng Ibu dumugi sedang miar saya
0: nggih asapun niku Daler Titiang nggih nyalam ring Pak Gede Suwangke saking Sudaji mugi-mugi nedang miar sayang kadi asapun niku Daler Ibu Jero saking Sekar Sari Mekar nggih mugi-mugi nedang miar sayang asapun niku Daler sawitran ditang saking anu niki saking napi wastane Bungkulan Pak Ketut Jayendri mugi-mugi sehat nggih ring samartulangi kalah aturan titiang ring panengareken Ibu Sumiati Jero napi wastane Jero Dalang uras tawe sapun iku taler dua ji kamu mugi-mugi kena rahayu tur nedeng miar saya nah mungkin atur yang kalah niki mungkin nggih doa Jero mangkurasike demen bae niki wau rawuh niki
3: jangan asik pengen macet di Bungkulan
0: nggih
1: macet masih nggih kampung
4: tinggi banget kuburan.
0: Oh, kenten nggih. Nah, nggih niki dumun utama nggih. Nah, jero yang penting ampun rawuh riki mangken nggih. Durus mangken wacen.
3: Om swastiastu, Om Anginamasu, Nama Siwa Budayam.
1: Atari pejaya.

0: Nggih. Kacarita ni mangken rikala sedhe ide sang Purusa, putran sang Somadatta inggih punika sang Burisrawa.
1: Lekap sini
0: sudah. Ide punika kesedayang oleh putran sang sini, sire ide sang Satyaki.

0: Arjuna.
1: Inggih cerita yang nih mangkin kalau punike sayang-sayang ngenampekang linggih hide sang Prabu Jayadrata oleh hide sang Arjuna.

0: Asa punika taler satu korawani maka mewah panjang-panjang kidane sami sampun ring payudan. Nggih, sikit-sikit dumun, nggih, ngawasaran tiga niki pang boleh interaktif malah ya bos, nggih. Sok semua aturan tenang juru mangku lanang niki, nggih, juru mangku resike sampun ngambil berarti yude. Aswa lalita. Mungkin juru mangku istri mungkin boleh giliran. Durus.
1: Sok semua ada kalah.
0: Nggih, durus.
1: Om swastiastu.

0: ide punika kesengguh nggih tedung jagat uyak tideh.
1: Tanuan tan demle pretapa nire.
0: Ngene enten wenten sane mawasang indik kewentenan ide ngamal jagat sane kawan-kawan.

0: Adiasa punika ring sarwa mau uripe make sami taler.
1: Yen plate supenyang bahan dan
0: Iyan pade siden abdabang ring giatnya nih yang danane punika rare sapun api.

Inggih, ngiring nih mangkin bawa sang uang puri nih ring jeruan, sami, sami mesebeng merungusan. Nah.

Irikeur hares Dewi Uma nggih nyiksik anganitane buden hidane napi saning awasana yang kadiasa puniki kadiasa punike kayo nidane.

0: Nggih. Rare seling malih ring piteket ide batare batare siwe ring ide Dewi Ume nggih. Yaning durung pikoleh napi nani saratang rare sapun napi.
1: Ampahan lembu putih tulung.
0: Ingge wantah mpekan yate susu sane mawiwit saking banteng putih punika wiyakti.
1: Sampun nang pisan matulang.
0: Nah hadi Dewi Ume Dewa yang durung Dewa ngemangguhang napi sane saratang sampunang Dewa budal.

Jeruk banyak nyanyikan suara, tapi luung nung rinting tau saja nih itu lu. Nah artinya jangih nih suara. Ini wantah tunggil, wantah hasiki, nenten ketiga, nenten kekalih.

0: yang kayangi lampu.
1: Napi seluwir sane kenyang sane baketang dok irage maut sahe punike punike anggel irage sanu rekale irage mantuk kejagat sunyate.